я пойду до постарка, до зеком за калом. Та я мушу її зазнати, яким любко паном. Ей, ось я рець, і май мен радам.